aja kaya wentrane lho. Kumeja Sidoarjo hadir, Bapak. Sarapan-sarapan. Kacu, kacu biru apa kacu-kacu?

sentimen kedalo jos siji ding padha rasa saben-saben krampun mesti aku ra diampun sapa wis ngasrik atine cukup.